0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har snakket med frisøren min.
1: Ja.
2: Ja, og jeg har klippet meg også.
1: Fin,
2: takk skal du ha. Jeg var altså hos frisøren I går, og da inspirert av deg som var hos din frisør I forrigårs. Mm-hmm. Og det hørtes ut som du hadde en veldig hyggelig samtale med frisøren din.
1: Absolutt.
2: Og at hun ga deg både reisetips, og dere snakket om mat, hva dere skulle spise og drikke og alt mulig sånt.
1: Absolutt.
2: Jeg går jo da til samme frisøren, og har gjort det I et års tid etter at jeg flyttet til Oslo. Og tenkte I går at jeg skulle følge litt med på hva vi snakket om, og hvordan samtalene pleier å være. Og det slo meg at vi snakker om altså det den nøyaktig samme samtalen som gjentar seg hver eneste gang jeg hos frisøren.
1: Jeg gleder meg.
2: Og ikke bare den samme samtalen, men den foregår også på de samme stadiene, til samme tidspunkt I løpet av klippinga. Det da, når jeg kommer inn, så sier han, «Halla Kjertil!» Han snakker ikke veldig godt norsk da, til han veldig flink til å klippe, ikke så god til å snakke norsk. Så det helt stille til jeg setter meg I stolen der, og han tar det der forklet rundt halsen.
1: Absolutt.
2: Da sier han, Samme som sist, 3 millimeter.
1: Ja.
2: Men jeg svarer bekreftende på det.
1: Og det betyr hvor kort sveisen
2: det da at det skal ha 3 millimeter med hår på sidene. Så det stille en stund, og så det I det han tar av dette forkleden.
1: Her snakker dere ikke mens han klipper.
2: Nei, da det stille. Da bare klipper han. Vi har 5 setninger som utveksler I løpet av klippetimen. Han tar av, og så koster han av det håret I nakken, og så sier han, skal jeg ta brynarine? Så sier jeg ja til det. Så legger han bort den maskinen som han har brukt til å klippe øynbrynene. Så spør han, voks? Så sier jeg, ja, jeg skal ha litt voks. Og siste han sier I det jeg tar I dørklinka for å gå ut døra.
1: Ja.
2: Ser jeg neste måned.
1: Ser jeg neste måned.
2: Og jeg tenkte, dette har altså gjentatt seg hver eneste måned I et år på samme tid.
1: Det jeg synes var mest spennende her nå, Kjetil, vokser du øynbrynene dine hos frisøren?
2: Jeg vokser ikke, jeg klipper de.
1: Og så
2: vokser han håret etterpå.
1: Vokser håret
2: etterpå.
1: Nå tenkte jeg sånn så gøy at Kjetil vokser øynbrynene hos frisøren.
2: Hallo, samme som sist, 3 millimeter, øynbryn, voks, ha det, ses om en måned.
1: Jeg heller om TikTok og smoothie, skal være helt ærlig. Baby lock.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
3: Ja, jeg angrer allerede.
2: Hør her.
3: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt.
2: Ja, ja det nydelig.
3: Ja.
2: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
3: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det til de andre som liker vitser.
2: Og så ler andre av det.
3: Ja.
2: Så det bare du som ikke ler av vitsene.
3: Absolutt.
2: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi i gang med en ny sesong, det sommer, vi tre dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
1: Absolutt.
2: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
1: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
1: Det var ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
1: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
1: Okay.
2: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
1: Jeg vet ikke.
2: Da må du gulrydde.
1: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gulrydde?
2: Det når du har for mye gulrot.
1: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
1: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
1: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
1: Åh, jeg vet ikke.
2: En badekar?
1: Ja.
2: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
1: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan, helt riktig.
1: For den har
2: veldig
1: jeg
2: bra,
1: hørt før.
2: Bra. Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer?
1: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
1: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
1: Og som vanlig så måtte du mansplaine helt vitser som man skjønner.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Den dama der altså så perfekt at jeg vil ikke bare være som henne, jeg vil være henne. Ja, det faktisk veldig vondt at ikke jeg er henne, eller lengre kommer med. Be heard.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Du trives som single og tenker at jeg skal være single hele livet. Er så mye du slipper, må ikke ha kjæreste. Det er jo mange hensyn å ta da. Men så plutselig, boom! Så har du et helt annet syn på ting, og har plutselig også en helt annen zoneflyt i flytsonen din. Jordan Davis synger om dette i Next Thing You Know.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Shania Twain her på P10, kanskje I det jeg har spist en kokosbolle. Den var god, og god musikk, det kan jeg også love deg. Jeg blir med deg helt frem til klokka 6.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øjne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihed i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øjne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere end du tror.
6: Tænk dig at en treplate foran butikkvinduet hjelper lidt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Tobias Sten satte jo sin kjæreste greit på kartet da han fikk en stor hit med låta Eli, som jo kjæresten heter, men syngen for hun når ned hjemme, mon tro?
1: Hun har en litt annen musikksmak enn jeg, altså. Så hun er glad I sånn der house-musikk. Det ikke så mye synging I dag, egentlig. Så jeg prøver å holde kjeft når jeg hjemme, men det er vanskelig. Det veldig vanskelig.
2: Men hun sånn som får høre på ting før du liksom går I studio og sånt, eller holder du det helt tett til liste?
1: Vet du hva? Jeg vet ikke om dette bra eller dårlig, men hun hørte albumet 2 timer før det var ute.
2: Det sant?
1: Ja.
2: Du vil ikke vise henne før, eller hva var greia?
1: Ja, fordi jeg en fyr som kan bli lett ikke preget, men kan bli lett sånn der
2: påvirket
1: ja. Av andre mennesker, sant? Så hvis jeg hadde vist henne en demo, og så hadde hun sagt noe sånn, nei, da likte jeg ikke da hadde jeg blitt sagt, faen, da må jeg ta det vekk, sant? Jeg vil heller stå for de valgene jeg har tatt, fordi jeg vet at de mine valg, sant? Så prøv å holde det så mye meg som mulig, og ikke tilpasset til alle andre.
2: Det noen du kjenner I kresten din som får lov til å høre litt da, eller det liksom null?
1: Pappa, før ja.
2: Ok.
1: Men, og mamma da, sant? Men meg og pappa har et veldig sånn, likt sånn musikk HV. Han hører på bandet, men mamma hører på teksten. Så det litt sånn
2: De utfyller hverandre ganske bra.
1: Ja, jo, egentlig. De gjør det.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.